Det hadde vært ille å sitte og vente om du var her også. Jeg ser et par rolle hender, og det minner meg om oss to. Jeg tenker på at siste bokstaven i gate er første bokstaven i navnet ditt. Jeg tenker på at jeg en idiot, og du det beste i livet mitt. Men jeg kan ta støyten, baby, for det det eneste jeg kan tilby. Falløyden har blitt lavere, jeg sitter og titter ut av et vindu. Og om du flyer styrter, det ikke noe biggie. For å leve et liv uten deg, det ikke noe vits i. Jeg tenker på alle våre fine stunder, og at du skulle få mine unger. At vi ikke sammen lenger, finnes det ingen gode grunner til. Og jeg vet ikke hva jeg prøver å oppnå ved å skrive dette, men jeg håper at det funker.

Rücken fyllt med minna, kollagenen hen. Skulle vi lukke øynene for det som kan skje, og glemme at

0: husene står speidende igjen. Landet står speidende igjen.
1: Sälja Sami musiikka. NRK Sami Radios.

skrive delle mie festivalide. Gjeka den feste bø valgte jeg då kjøpe med skatte. Danse på appegyen kjeseledan børe med stien innav gjelige dersnje.